0: tập như ê khó đi không ăn mì mình lúc nào gặp đi ok
1: Radio Informasi dan Hiburan.